0: Ja, efter samrådena vi tar trutjar ur Bölsen og Starlight har du vidt nødja leie skokkar vid Krossvegen, som eisen i navn av heldar utgavene som komna mal i det.
1: Ja, fralug utgava og en fralug samråd vi trutjar av limen og i Bölsen.
0: Trutjar frustjar fyrir, sjolten der er knar gamle menn.
1: Yes, så, som du kan se det, Inge. Om en Jeg var skallet til å løte, så færre vi til å prate om Vox-botten som fer av Bakkastortje enn en av fer i morgen. Her en av bøkkenen og fer av Badle.

Det var Gentekore Kantos, og vi sang vekkra sangen til Marsne Johansen Rå. God morgon, Assur Sjådøyl, ta suttja solen og i morgon. Hon alltid en velkommen gestor, og vi åndade vi rånnek var suttja nu stund her til ferie. Det var Døyldad Horst, Coney Island, tja Taylor Swift og The National. Dette skriver Arja Frensaner. Og tansangen, jeg var vidt, funnet ikon.